0: на лотереи. Слушай, от играйте се знама. Зато кре мене страшно фан, ко видим куки ве она па не, а ме разумете. Веч вас пошли СМС, боле мене то забавно. 05 на 300-300 е догаче цилна скупина.
1: Цилна скупина.
0: Е правили израз, да е то цилна скупина? Не, не цилна скупина.
1: Не,
0: сам цил. СМС.
1: Цил.
0: Дами и господи, с дружними мочми си бомо зе привочили пар секундни клип на Чеса Кар е кредомаче.
1: Не, ме забавя, кер ни тако мать. И то. Дай ми шанкът.
0: Дай ми шанкът. Зава, просим, нехайте се в ауто поговарят, кривента. Все са тъпо за шпейло поговаря, или па зларо. Послушайте се в мира, да бъде не им занимиво.
1: То ми е неки екстра знал. Kam zdaj to dat? Zapak, jaz bi zdaj rada sem nekaj povedla vsem, ne? Ki pač to vete.
0: Ne morate te zaustaviti. A ja tukaj, no zdaj pa že štejem SMS, ali ja. Jih pišite hita, da bo jih boči več 0,5 na 300.
1: V glavnem, ful je težko, ker nimaš pojma, kam je on zdaj svojim mozgom šel. A smo mi v Sloveniji, a smo na Balkanu, a smo v Ameriki, a smo kje,
0: ne mora, če bi ti vedela, kaj se moj mozg ja. Odgaja, ti dela blablabla.
1: Plus noter. Tega, da ne veš, a je to pač, verjetno je komad, ne, zdaj predvidevam. Ampak la bi bila reklama, la bi bil nek sound igrce, la bi bil soundtrack serije. Rada bi sam to povedala, da če ne poslušaš tega vsak dan, oziroma če nimaš res neke povezave, ker si živel takrat in imaš neko to v spominu, je to zelo težko.
0: Lara, Zala hoče povedati, da je rojena v tem tisočletju, da ona ni toliko seznanjena s temi biti. Dajmo še zadnjič.
1: To je ful lepo, pa ful mi je znan.
0: 0,5 na 300-300, Zali zdenka, če ne gre.
2: Radio ena Ribnica.
3: Oprosti, kaj je tle TV Popper?
4: Ne.
3: Aljora, pridem več kasno.
4: TV Popper prihaja na odre po vsej Sloveniji. Vstopnice na www.vidvalic.si, senjor.
2: 17. oktobra v Ribnici.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
0: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
2: Je okus.